Ni mse samri wako wani eguso na okakai. Okakai. Ujitumu sampa. Papa sefata. Jase odina sidamano. Nche di enkai bono babe dumo. Yawa. Nametiasi. Nametiasi.